0: Za Jamal kažu da je kraj zemlje.
1: Ili njen početak.
0: Tek dalje od Jamala se ne može.
1: Tu su ledeni okean i severni pol.
0: To je provincija na krajnjem severu Rusije, gde zima i mrak vladaju većim delom godine, a zimi se temperatura spušta i do vrtoglavih 50 stepeni ispod nule.
1: Mi živimo tamo gde su izumrli mamuti.
0: Glasi jedan od turističkih slogana Saleharda, prestonog grada koji broji 40.000 duša. Priroda ovde svojim lepotom i bogatstvom neodoljivo privlači najizdržljivije ljude i životinje. Purga, severoistočni vetar, zimi ispunjava sav prostor takvom žestinom da i po nedelju dana ne može da se izađe iz kuće ili čume, šatora u kojem i dan danas žive starosedeoci.
1: Mamut, ta reč u sebi nosi snagu neuporedivo veću od one koja se pripisuje slonu. Ne zna se tačno zašto su pre 10.000 godina izumrli u većem delu planete. Verovatno ih je savladala klima. Ljudi su ih previše lovili, sladeći se njihovim mesom. Najduže su opstali u Sibiru.
0: Priča o mamutima teče kroz celu Jamalsku zemlju. Kroz najudaljenije krajeve u kojima se još uvek lako mogu pronaći ostaci džinovskih životinja. Ogromni mural u centru grada prikazuje razigrane mamute koji bi, čini se, tako u igri slučajno mogli da zgaze prolaznika kao mrava, pretvorivši ga u mrlju na asfaltu. Kod najznačajnije luke, putnike dočekuje gigantska skulptura mamuta. Zimi je povremeno oblače u toplu odeću, pa je to najveća ruska skulptura. Pokatkad, kad se temperatura spusti dobrano ispod nule, odevena u crveni džemper, kapu i šal.
1: Posebna vrsta umetnosti u Salehardu je rezbaranje mamutovi kosti u scenama života iz tundre. Majstorskom rukom izdubljeni su ljudi i ribe, medvedi, lisice, tradicionalna odeća.
0: U radionici me je čekao nasmijani umetnik, sibirski domorodac.
1: Zakazan ti je umetnički čas, naučit ćemo te kako da rezbariš mamutove kosti.
0: Reče mi i postavi me za 100 salatkama nalik zubarskom priboru. Majstor je, da mi olakša, na komadu mamutove kosti već nacrtao simbole svog naroda. Trebalo je da pažljivo dubim kost, prateći linije, i čudesno delo će se stvoriti pred našim očima. Zapahnuo me je miris nalik onom iz zubarske ordinacije. Majstor je pomogao mojoj ruci da bušilicom pažljivo dubi mamutovu kost, da iz nje izvlači praistorijske čestice. U nju unosimo svoje biće i osjećamo snažnu duhovnost naroda koji je nadživeo mamute, koji ih je davno lovio i sačuvao kroz milenijume na najtoplijem i najsigurnijem mestu, u svom srcu. Dok sam se šetao jamalskom tundrom, nisam sumnjao ni trenutka. Mamuti su još uvek među nama. U snovima, u mašti i u srcu svakog jamalca.

I bila je to pjesmica od naših dragih Kolibrija. A sad ćemo poslušati jednu malu radiodramu Bojana Marjanovića u kojoj ćete čuti kako se kućni pas pretvorio u uličara i šta će biti s njim. Da čujemo.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Da mi je biti grčki pas.
3: Dobro je, Manja, dobro je. Ne laj svaki put kada se čuje lift, molim te.
2: Manja, molim te, lepo, svi spavamo.
4: Umesto da me kritikuješ, Vanja, bolje bi bilo da mi se zahvališ što ja ovde čuvam. A prolaznici, poštari i najgore od svega grozne velike brkate mačke neka stepenište mi idu na sopstvenu odgovornost kada je Manja na strani.
2: Manja, pa kako uvek pokupiš iste fore? Svake godine kad odemo na more i ostavimo te kod bake, lokalni džukci te ubede da moraš da budeš sve vreme na oprezu i da 24 časa dnevno čuvaš kuću.
4: Pa, zar ne treba da je čuvam?
2: Previše se i uživljavaš u ulogu.
4: E pa, dragi moj, tebi ako smeta što vas čuvam dok spavate, a ti me onda slobodno sledeće godine povedi sa sobom na more. Možda onda ne poprimim običaje poštenih dvorišnih pasa iz okoline Mladenovca. Možda postane morski pas sa krfa, pa zaigram sirtaki, ili naručim musaku sa girosom, ili počnem da naplaćujem 15 evra po ležajci, ili šta već drugo rade grčki psi. Možda...
2: Možda šta? Vidim da si nešto smislila, Manja. Smeti se, brk.
4: Možda, kao svaki pravi grčki pas, počnem da razbijam tanjire.
2: Čekaj, Manja, stani.
4: Da mi je biti grčki pas, grčki pas. Biti grčki pas.
2: Ne, polako, ma nemoj to da radiš.
4: Žalim slučaj, dragi. Dok sam bila avijanerska džukila iz okoline Mladenovca, možda si mogao da probudiš savest u meni, pa da me kupiš na priču kako treba da brinem o spokoju i miru svoje porodice. A sad, kad sam postala grčki morski pas, svi obziri su nestali.
2: Ne.
4: Pružam vam pravi turistički ugođaj. Kao mala sam upala u bure sa granulama natopljenim maslinovim uljem i sada po ceo dan igram i tanjire razbijam.
2: Manja, molim
4: te. Biti grčki pas.
2: Ne, Manja.
4: Sagapo, sagapo, sagapo,
2: Manja.
4: Sagapo.
3: Šta se ovde dešava?
2: Tata, nikada nećeš poverati.
3: U šta? Da ste vas dvoje razbili ove tanjire? U to ne moram da poverujem, to vidim.
2: Ma ne, pogledi malo bolje. Vidiš li da je otvoren prozor? Kroz njega je upravo pobegla jedna grozna, velika, brkata mačka.
3: Stvarno?
2: Ušla je u naš stan i razbila ove tanjire.
3: Hmm.
2: A naš grčki pas, pas čuvar Manja, je hrabro istrčala pred mačku i spriječila je da razbije još koji tanjir.
5: Ovoga jutra budili su vas
2: Dimitrije Božić
6: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
1: Ivan Đorđević,
7: baš Saša Bovanjihov pas Manja. Odlična jedna mala radio drama. Eto, dragi moji, već u prvih 13 minuta putovali smo na krajnji istok i krajnji sjever Rusije. Pas je jedan iz Srbije putovao u Grčku u mislima, a mi ćemo se sada vratiti kod kuće ovdje u Australiji. A vi se igrajte negdje. Zapravo je završen dječji program. Vidit ćemo se, čućemo se sljedeći četvrtak. Vrijeme je da se zabave i ovi koji više nisu tako mali. Dragi moji, za početak jedna pjesmica za vas, a poslije će biti humora, možda jedna, da, bit će jedna lingvistička emisija Srpski na srpskom, kao i obično. Čućemo neke lokalne vijesti i puno pjesama. Za početak, Princ od Vranje sa pjesmom Mila, koja je prošle godine, čini mi se, bila predstavnik, to je pobjednik Srpske Eurovizije, srpskog takmičenja za predstavnika za pjesme bla bla bla Eurovizije. U svakom slučaju, Princ od Vranje i njegove zadivljujuće vokalne sposobnosti u pjesmi Mila.

Pročitao sam nedavno na jednom internet sajtu tekst o suncokretovom ulju koji mi je potpuno promenio sliku o toj osnovnoj životnoj namirnici. Tamo je pisalo kako ulje koje užegne nikako ne treba bacati, jer ono može da se upotrebi na različite načine. Recimo, užeglo suncokretovo ulje može da se koristi kao gorivo za automobile koji u osnovi koriste dizel. Iako trenutno nema neke razlike u ceni, upotrebom suncokretovog ulja za pokretanje motornih vozila smanjilo bi se zagađenje, a i gradovi bi mirisali na mekike. Užeglim uljem možete izglancati i parket. Možda će se vaš stan nekoliko meseci osjećati nabajati pomfrit, ali parket će dobiti sjaj kao da je upravo hoblovan i lakiran. Od užeglog ulja može da se napravi i lampa, a potrebni su samo još posuda i fitilj. To bi moglo da bude odlično rešenje ako dođe do nestašice struje. A osim što bi se rešio problem osvetljenja, aromatično isparenje stvorilo bi utisak da ste na romantičnoj večeri u restoranu brze hrane. Užeglo ulje štiti od rđe, od njega može da se pravi sapun, njime mogu da se podmazuju vrata, da se skida farba sa kože i ko zna šta sve još. Ovo novo saznanje zaista mi je promenilo percepciju o suncokretovom ulju. Kad sam shvatio zašto sve može da se koristi, više ga ne stavljam u jelo, već ga pustim da sazri i užegne. Veća je vajda.

0: sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
1: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.
0: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Ej, dragi moji, bio je to Srpski na srpskom, naša omiljena emisija o našem omiljenom jeziku. A sad ćemo poslušati, dobio sam pohvalu za Milu, princa od Vranje, pa rekao, ajde da čujemo još jednu Milu, ali akustičnu verziju, koja je stvarno predivna. Još jednom, princ od Vranje.